0: Altid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du er stygg, du er feil, du er blek. Hva faen, du har det håret og tror du er deilig. Du er ikke en dritt, bitch. Bare

Kegunda, han trest i kontrollen. Det er stolthet, det er lavform, og det er redelig spill. Så spring ut på det her, og iskøp igjen. Og husk, det er langt det her landet, men det meste er

0: takk er tynn det.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Tromsø Hits. Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har oppe bak når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.